Я дөрөвдөнтэй дээрэнгэ жинам тунгын цанааны бэр гапсэшэ динан самдны ацин ямчтэ дэрэнгэ цача суцуг ламгэни цэндэ жилон зүг жуйл дэрэнгэ экономийн юм жибаг танга мачан юуны пиан дан пиан эсэнгэ варк лам тэнди танга чэрэ тончиг дэнжара гүпчи кони тамл гүпжагэн цам андэн жина салонны пиан сан юсу капшыгыр андана ян тарта ламда кодымчида таңалыш коно ганшатыгы канаан баг нямжыг шечүгэ чиг Тэмэн дэ кэрмбин нэм дэг баг тэнгэ сэлэн нэ тонкор тэн тонкор нэр мэн гвар кэлам тэн нэ тэнгэ чэдэ тон чэг джаб джара чу жэ тэн мэлэ джагэн цам чэдэ тон чэг джаб джара сэм джэ суб дэн тэн мэлэ гэб джагэн цам чэдэ тон чэг джаб джара жэб чэ тэн мэ сэм джагэн цам чэдэ тон чэг джаб джара жэб чэ нэ гэн цам дэ тэг нэ янг тарта лам чэг цу шэ гу нэ чэнгэ кала нам баг нэм чэг шэ чу гэ чэгэ Тэмэнгэр жинам тхэндэ тхэтэн гэчдэ тончиг жавжаран авчин асмны чдэ тончиг жавжаран авчин авжигэн цам. Данаян тартаа индина тэтэн гэлэмдэ кудымчэдэ нарлэшэ когэтэгэ калана байнам чэгшэ чэгэ чэгэ. Мэр жинам тхэндэ тэн гэчдэ тончиг жавжаран чэчэ чэбжэ тэн чэдэ тончиг жавжаран чэчэ анга тэмэлэн авжагэн цам. Данаян тартаа лэмдэ шэгсэшэ кунэ чэнгэ калана байнам чэгшэ чэгэ чэгэ. Тэмэ Джекэм жэм биньэрлэм джэгбаг тэнгэр хмэнэ чапчаг уаргалам цамаа дэнчэгэр хэрэш чэгэ. Джекэр миньэрлэм джэгбаг тэнгэ чапчаны цакаг уаргалам тэнгэ тэнгэ чэдэ тонгчэг гэбжара жэбчэ шэгсэм тэнгэмэлэ ngабжагэн цам. Чэдэ тонгчэг гэбжара жэбчэ шэгсэм тэнгэмэлэ дэнжагэн цам. Дадагна ян тарталам шэгсу шэгу нухчэнгэ джэйдэг гэнэм дагтэгэрадашгэг Дэкономийн элемент баг танга цаканына гөрмөг бар калам тэнди танга чөдэ тонни тан небжара нергэ тамл самжаган сам чөдэ тонни тан жибжара сим сосым гэн сам дэтэн аян тарталам шиг сошэ куно чэнгэ нэдэ кэнэм дагэр тара дашгэ калана байнам жоо шэчүгэ чэгэ Дэкономийн элемент тэрэг шишиг танга салонни да тонго бар калам цама дэнжэгэ хэрэшэ чүгэ Дэкромын нэрлэм тэгтэг шичиг танг пиани адэ таадэ нэ хожан гэ гвар гэлам тэгэнди танг чили цэмжара тэг чирэсэм танг мэл джабжа гэн цам дэна ян тарта дэн жина адэ нэ пиан сэн юсу кавшыг рэндэг ян чатэн гэлам дэ тарта гэнэм чидэ танг лэшэ гу гэдэг лонгкэр гэсу гэ гэлэм танг лонгкэр лосу гэ рэлэм дэнэ рэ рэжэн рэжэн рэжэн чиг Тэмэн Дэкромын нэрлэм тэгтэг шичиг танг ярканы рунг гвар гэлам тэгэнди танг чили цэмжара гэ чиг гурнга танг мэл джаган цам Нэна ян тарта лам шиг сүшэ гу нүх чэнгэ калва нам баг нямч шэ чу гэ чэгэ. Дэкэрэн бин ерлэм дэгчэг чэгчэг танг чэлэ жибжара чэг чэрэв дэн танг мэл самжа гэн цам. Нэна ян тарта лам да шиг сүшэ гу гэ лам да инжина тарэн чон чэнэ яра чэг хусан чу сүг лам дэла. Дэгэ лам шиг сошэ куну чэнгэ ян, калава нам баг нямжуг шэ чуэгэ чэгэ. Дэмэн Джекэрэн бэ нэрлэм тэгчэ чэгнэг дэнгэ намцу чонгдэ нэ цакаг уарга лам цама дэнжэгэ хэрэ шэ чуэгэ. Арзин нам тэнди танг цаканы ятерин каг бар калам тэг чиле самжара денч тон ден танг мы самжагын сам дана ян тата чатын галам данлон кудо суго долом да кодым чида да алыша ко гэ тэг калонам баг нямж ши чу га чиг Арзин нам тэнди танг ятерин каг лам тэг чилэ жиб жара дэнчи тонтг там самжа гэн сам да на янтар да лам шиг су шиг куно чэнг калона бо ням жо ши чо ка чиг Дэ кэн мин ялм тэг чи синг нэг дэнг тэлин кани цанам чонг нусм га варгалам цама дэнжигрэ хэрэ ши чо
Я крымбинер дам тик тик сик сым гатан гачабжаны юшу хуар галам тэнди тан гачлен абжара жачабжа тамдан абжа гыпчыгын цам дана тарталам шик сусик уну ченг рейде кынен даг тарата жыгык калона баням жыг шечу гачыг темин арзын ам тэнди тан гачле тик жарадан чи тонга тамлы ни бжагын цам чле денжара жип шерин атан мада денжагын цам чле денжара сым чи субжа тамды самжага цам чле ни бжара нердин тамды жабжагын цам да тан аян тарталам шик сусик уну ченг калона баням жыг шечу гачыг Тэмэн дэ крумбин хэлэм тэгтэг чингаг дэнгэ дэлэн кани ван чин хэндэг уар калам тэгэнэ дэнгэ чэлэ гэбчэ гурнгани. Чэлэ гэбчэ гобдэн гэн цам дэна ян таталам шэг су шэг гуну шэнг калам нам баг ням чуг шэчу га чэг. Дэ крумбин хэлэм тэгтэг чингаг дэнгэ дэлэн ван чин хэндэг нэн зургаар ван жүсэг лам цам аян дэн чэгрэ хару шэчу гу. Тэгэхээр миний нэм тэгтэг чингаг дангын зургийн аваа нэг тавуу тантаа нэг чигдэг гоор калам тэгэнди данг чирэ жибжараар гэгэн цам дана ян таталам шиг сүсэ куно чинг калана баг нэм жоо шиг чүгэ чиг Тэмэн харжи нам тэгэнди данг чирэ тэг жара нэрдэн чирэ тэг жара сүм чүсэ чикэн цам дэн жина зургийн аваа нэг чигдэ санжуу зүг кашур Нэгэ ян лан кодо сугэ дөлөм дэ тата кодом чэ тата алэ шэ кокэ тэгэ кадо нам баг нэм жох шэ чүгэ чэг. Тэмэн хар зинам тэнди танга чэлэ тэг жара чэг чэрэ чэг нэ чэлэ тэг жара чэг чэрэ бжэгэн цам. Нэн нэ нас чэг дэн нэ харан зургэ нэ асэн жосу капшхэрэн дэгэ ян лан кодо Досуго долымда тартап қалдым сіта таңалы шек көкетігі қаланан баңнам жоқ шек көкетігі.

0: Эдгүүрээ ванн гэхдээ цал.
1: Рендэн шүгмэтэн чирви елэвсэн чи поня.
0: Галаркл сананн гэрви кантун гэнэрк.
1: Аргаарчлэр мондэн чирулви аргэрцэл жардан ча. Варнн чэнжи пони тахтун лэ цан.
0: Варнн чэнжи пони тахтун лэ цан.

0: Kevji ngna khsungge derzi kelyo.
1: Khsungge derzi thori qlangla chabyo.
0: Thori qlangna kevji khtamlari yo.
1: Kevji khtamji mati lamtun ngna yo.
2: Thosu kevji khsalang.
3: Tidinga sanggalan jadi anggulan sendiri naga kecik dah lopchen gerging lopchen setap kaksamban dek kopi dali kansu mergei lopchen gerging cemu jom bahagian hadin jamso yang na zomba pon don mel herik kala kecik dan si kandung dali gerging lomangan di lopchen lomangan di lopchen lenoga nyamnyong ngital yang na setap tablum la sokan daje dah tengi gerging kabdas kamang pori nang song tiji cik tengi jina kecik langsung dien song jina kecik lopchen rambat teng lomjang rambat ni Tochen Rambala, Soka Girgin, Tablam Jen, Yana Shetu Yuqua Jen, Yana Nyam Yung Pansam Tsupa Jen, Girgin Manga, the Kabdai Kinjikon, and the Mugichizer is an actual. Тасар тэгч үлэхэнс гэртэн ашигна шаваат ярангаа нямнюнг мэйк цоогэргэ шаваанди нямнюнгсга юкваар ёчондын хачангга чэмбор ди чэнгэгчи нэмүг гэргэ шаваа гэлэхэн тантны ломанган горёни таблым юква ёни нэмүг гэргэ намбазу кабдари гэжгна пантна ловжонгсга юкваар ёк санны инди чэнгэ да сосозо янг чо гэргэн гэлэхэн дэ тхумэрши кони ловжогна анди лома тэнгэна гэргэ намбазун цонжина ян таланжэн да тавла шиг докэжи на ян рангаа панбан ичэн дэ ёчэ Ретина даян титгэн гэдэг англиэн цэндэг цамба дуул хусун хүйи хшалэн гэ цамба нарэ шиг цамэла шүнэ гэчүү лорин рэмби дангаг цамба нэн ашиг жүйи

0: чалшулсон би газгэршнийн мали ба. Жавшин чарви гом цараш тогжулжэн.
1: Калан крэштоти хавийн томрбэкэн. Мөмбэрхсалви адунгэмдэрэнэн. Хэхгэрмэлун.